0: Promo kami ulit. Roa, rarabakan nyo lang nyo ako. Ito ka mo sumi, ito ako mi. Kayo mo maya makamukay ni. Pilipa pa mo, je.
1: Pilipa pa mo, je.
0: Paraglatan po po dyan kayo kayo basata. Alam mo mali po basata. Kanrapa kita, ante nga nga nga, ante rawawata to kayo. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Kayu mau main mata mokai limo.